ha falil të fin, një mlaj në wen të fin mu, kam apë kur thungu me u kaljungu, ku e tha thungu, ke wato një lifra ki thuam, rëmel që u një të menë rëme, ki me o kam, u e shawelo in që, in ha i.